0: God morgen, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Kjetil Uge på plass i studio. God morgen, Kjetil.
0: Det jeg, Ellen. Og det også produsent Niklas von Sindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvi Listhaug. Og Ellen Befring.
1: Oj, i konfirmasjon.
2: I konfirmasjon, helt riktig.
1: Jeg vet hva jeg har gjort i helgen.
2: Ja, jeg synes det var litt artig. Selv om jeg nevnte det i et intervju. Hun har jo vært, det har jo vært en stor sånn rasismesak nå den helgen her. Og, ja. Og ting, grunnen til at hun ikke kunne kommentere det før på søndag var fordi hun var i konfirmasjon.
0: Ja.
2: Så hun var ikke på jobb. Nei. Og det var litt artig at jeg og Sylvie og Ellen har gjort det samme i dag,
1: synes jeg. Jeg regner med et par av du som hører på akkurat nå.
2: Jeg tror det ganske mange som har vært i konfirmasjon.
0: Godt å høre at politikere også, uansett hvor mye det står, bare kobler av når det konfirmasjon. Da det konfirmasjon.
1: Konfirmasjon viktig, dere. Da skal man kyrkja.
2: Jeg kan skryte av taco som middag i konfirmasjon. Det anbefales. Men det blir litt kriseri hvis du har baby. Litt kriseri hvis du har baby. Jeg har også med en oppgave til dere.
3: Hva kom først?
2: Star Wars eller Watergate-skandalen?
0: I dag er May the 4th.
2: Ja, det er May the 4th be with you i dag, som vi kaller Star Wars-dagen.
0: Og Watergate var jo, det må ha vært Watergate.
1: Hvorfor var det?
0: Ja, fordi jeg har bare en følelse på det.
1: Jeg tror, altså Watergate var under han der, var det han Nixon?
2: Nixon, det stemmer det. I am not a crook.
1: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet da? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
0: Nei, Nixon var, det var før, var ikke det på 60-tallet? 60, midten av 60-tallet, tror jeg.
1: Jeg vet da, sørene. Jeg går Star Wars, jeg.
2: Watergate-skandalen kom først. Ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samme tid som Watergate-skandalen skjedde. Ja. I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som litt gøy med Watergate-skandalen er jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate, party gate.
1: Ja, det gjør man faktisk.
2: Pendlerbolig gate.
1: Er det altså, var det fordi Watergate skjedde et sted som heter Watergate?
2: Nei, ja, fordi at det var på Watergate Hotel, at de stjal noe politisk informasjon der. Ja.
0: Men det burde hette skandale.
2: Burde hette skandale, men det er kult å kalle det gate.
1: Jeg liker at det heter gate, jeg. Jeg vil heller ha gate enn skandale.

0: Det er, jeg kan forklare hvorfor det sånn, og det altså at hver, man skal ha en egen drakt til hver kamp. Hæ? Sånn at når Norge møter Frankrike, så det en egen Norge-Frankrike-drakt, hvor det Tuller da du? Står Frankrike på drakta til Norge.
1: Nei.
0: Og så kan det jo hende at Norge og Frankrike har samme fargen på drakta, så da må vi ha en reservedrakt.
1: Nei.
0: Og så kan det hende at det samme farge på drakta som på buksa til Frankrike, så da må vi ha en tredje drakt.
1: Nei, vet du hva? Det rart at vi i klær som klimakrise?
0: Og så greit, så langt så det greit å henge med. Men vi må også ha drakter for de kampene vi kanskje kommer til å spille. Altså, kan det hende at vi møter Tyskland i en finale for eksempel? Da må vi lage tre drakter til hver spiller for en eventuelt Tyskland-kamp. Kan hende vi skal møte Brasil en eller annen gang i mesterskapet, da må vi lage tre drakter til hver spiller i Brasil-stil. Kanskje vi møter Sverige en eller annen gang, da må vi lage tre drakter i, ikke sant?
1: Hvem har bestemt disse reglene her?
0: Det er jo FIFA som har bestemt, da. Ja.
1: Jeg håper de får selge alle draktene de ikke har brukt, da, når VM over.
0: Hvis du kjenner en som på landslaget, så det jo stor sjans for at han har en drakt til overs, ja. Som du kan få et eller annet
1: VM-ferdig. Eller 45, for dette skyld.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal til konkurransen hvor du hver uke kan vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste som så langt Adrian. Han var med I går. Adrian fra Trondheim svarte på 14 spørsmål.
2: Men vi har selvfølgelig med en deltaker I dag også. Reglene enkle. Du svarer på så mange spørsmål som mulig I løpet av ett minutt. Og det ikke lov til å si vet ikke. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Magne.
2: Magne, hvor gammel du?
3: Jeg 55 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor I Tønsberg.
2: Og så kommer spørsmålet.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Beste?
1: TV-serie.
3: Mot I brøstet.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Linnea.
1: Når det greit å juge?
3: Aldri.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Aksel Hennie.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Schwarzenegger.
1: Bevis det.
3: I'll be back.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Linnea, datteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Regnferie I Sverige.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva din verste uvane?
3: Helinesa.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor ville du absolutt ikke...
2: Og der gikk gongongen. Du, Magne, hvem som sitter ved siden av deg I bilen?
3: Det Linnea, datteren ja, min.
2: Som både bråker og kjefter mest. Hva synes du om du sier det, ja, på radio?
3: Nei, hun takler det. hun har selvinsikt, så hun vet at hun ganske...
2: hun vet at hun den vanskelige familien, var det du sa?
3: Nei, at hun hissig. Hun ikke vanskelig. Bare hissig. Ja,
1: bare hissig. Det bra, det med ditt temperament.
2: Skal vi se hvordan dette gikk da, Magne? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke med ledelsen.
3: Ja.
2: Og du svarte på 14.
1: Ah. Ble for lite det.
2: Et spørsmål unna.
1: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, og så må dere ha en fin feiring I morgen. Datteren din blir 18 år I morgen.
3: Ja.
1: Og fortsett å høre på. Ha det bra.
3: Ok, ha det
1: bra. Ha det. Og så det muligheter til å melde seg på å være med I morgen. Bare send en tekstmelding til 1904 og start meldingen din med kodeordet morgen. This

0: en fin formiddag til deg du på P7-klem. Snart så tar vi en liten snipptur til Kilferga. De som vet, de vet, kommer om litt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
4: det! Hallo! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark, nå.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole! Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny beställning.
10: Stadig nye, klar for en stor en.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk

Klokka nærmer seg 11 den. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og skal si tusen takk for følge. Litt nyheter kommer, og så det klart for Sverre da, vet du, som skal holde deg med godt selskap. Du og jeg høres igjen i morgen. Ha en fortsatt fin tirsdag.

Song Together, Mark Amber på P7-klem, rolige favoritter. Zinco de Mayo, 5. mai, og god formiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille Faith Hill for deg. Her Breathe på P7-klem.